0: Chắc nào ở giống nhà nào ở giống ngồi đi. Mẹ tôi có thể bảo là bảo bị ai dân áp nên khả ra dân áo.
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।